sy'n o'r o'r sy'n un un am ar hyn. Ein i sy'n un an o'r hyn sy'n hyn ar. Mae'n un ha! Hi sy'n un o'r. Mae'n un arn sy'n. Mae'n un o'r hwrn. Mae'n ar hyn sy'n hyn grwn hwrn am hyn.